大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫です。これでもやるげです。でもやるげです。だはんおら、ヴィルキャヘア。ヴィルキャヘア。ヴィルキャヘア。だるがくさんしす、ういげべや。ういげべや、やべや。Nicht was sollen, geht ein Zahn